0: lên xem bộ khám sang
1: lê công khám sang lê
0: nó chân chân nó hay suy nè
1: số năm tập địa sao lê
0: lê sẽ số năm tập địa là xem bao nhiêu nè
1: dân đang xuống lê
0: rồi lê sẽ là lê sẽ làm chỉ chỉ xu bé xuống xe quả xe in quả xe khổ cả bút xịt đi in kia người số phe in nè
1: anh thằng đó ai chứng minh được thằng ai bán sang là sao anh sang là sao đâu đây xin là được dân đây là bù in lê
0: lê sẽ là
1: 내가 잔다 로가 당고 쉬베 롭사운드 랄부인 다 드리안 냠시냠 팀 롭사운드 라 다 강베 된제 정거냐 저랑 참된 저도 실수 유
0: 어르샤 냠시스 부스도
1: 냠니 쉬베 냠아 잡라데 르부인 딘딩 저 구르레 부인이
0: 네세 나
1: 틀레사 쉬베 응응 드스나 안비다 군들레 부인이 테는 림부시 범저다 도마다 군들레 부인이 Dani shiga ta shubhe, dandi penda, da ngabri tona shubhe, nilambu dita khundle buwe yinle.
0: Nese la.
1: Ten aji lu danga le.
0: Sunsi ga chaji nai na, suna dupke la ge?
1: Kangla kengji chile.
0: Oji, nese.
1: Kasi tomda, tangbu dan, tali nipa ga le.
0: Nese la.

0: lên xem bộ khám sàng.
1: Lê công khám sàng này.
0: Nó xem lúc hả chú ý nà.
1: Số nông tập địa sàng này.
0: Lê xế xế nông tập địa là xế bác hình nà.
1: Giang đàn xông lý nào chứ.
0: Lê xế lọ. Lê xế nà chứ chứ chứ bè xung xế gò xế yì. Gò xế khu rù gà bù xì bì yì. Kì ràng gà xô phê yì nà.
1: Thắng đó ái chứ nhìn thì ái chứ bà sàng là chứ. Ái chứ ái chứ sàng là chứ. Đó đây xì là chứ. Đàn đà là bù yì nà.
0: Lê xế lọ.
1: Then Janda Roa Tango Shube, Lopsang de la Buin, Tatirian, Namsinam Tim Lopsang de la, Dark Combat Ranger Jung of Yang, Jurancham, then Turtle Chisel Yud.
0: Oh, Risa. Namsisil Pusto.
1: Namni Shube, Nima Dabla, the Buin, the Ding, Jog Gurle Buin.
0: Yes,
1: the lesser Shube owned the Sona and Bida. Kundele Buin, then Rimbush Pom to that Domada. Kundele Buin. Then she got the sugar, then the penda, then every time she went, and I would do the hundred going in.
0: Nessella.
1: Then I did look down at
0: it. Oh, so she had changed nine nurse, not of Gallagher.
1: Come like an itch.
0: Oh, she, Nessel.
1: Cousin Tonda, Tangu Dan, Tali Nibogalus.
0: Nessella.

0: lên xem bộ khám sàng
1: lê công khám sàng lê
0: nó chân chân nó hay suy nè
1: số năm tập địa sản
0: lê sẽ số năm tập địa là xem bao nhiêu nè
1: dân đang xuống lên à chứ
0: lê sẽ là lê sẽ là chỉ chỉ xu bé xuống xe quá xe in quá xe khổ cả bị xịt đi in kia người số phe in nè
1: anh thằng đó ai chứng minh được thế ai bán sản là chứ ai ăn sản là chứ đâu đây xin là đây dân đây là bù in
0: lê lê sẽ là
1: 저는 잔다 로가 당고 쉬고 롭사운드를 알고 다 들으면 넘신넘팀 롭사운드를 다 강배 된게 정거냐 저랑 참된 저도 실수 이유
0: 어르샤 넘실수 부스도
1: 넘니 쉬고 님아 잡라데 루부인 든든 그 저 그룹에 부인이
0: 네세라
1: 틀에서 쉬고 응원 선언 안 비다 군들레 부인이 되는 림부시 범죄다 넘다 군들레 부인이 Then she got the sugar, then the penda, then every time she went in number to the Hundle Boy in.
0: Nessella.
1: Then I did look down at.
0: Susie had changed nine, not of Gallagher.
1: Kangla Kangi.
0: Oh, she, Nessa.
1: Cousin Tonda, Tangu Dan, Tali Nibogalis.
0: Nessella.